ne mmom yɛwɔ deɛ bata ho paa. Ɛbu hɔ nom a ne nsu nomu ate sɛ tɛ kɔ sɛ ɔsi ne ne seteɛ ɛbi kora nkɔmmɔ a ɔmadie a n'ani da soɔ ɛne hwɛ adeɛ no ate sɛ tɛ yɛbɛka kyerɛ no onyame bu nna mu a ɔkyerɛ wo gyina berɛ hyɛ deɛ wo aten.